faal ñu ñi bi faal maam kan ni may mu na mag na mi ngi dëkk bu mi gacc ci waalo mbooj atta njaay may mu na faati mborto mbayo abdoulaye jëgat mbo